0: Now this morning, Dr. Hawthorne will turn our attention to the New Testament in God's Word, the Gospel according to John chapter 2, beginning in verse number 23. And let's listen now as Dr. Hawthorne tells us about Jesus and the professors. Yate, Dr. Hawthorne.
1: Yate, O Adakwish Ago, Hanada So Kizuki, Hashane, Shidane, Shidishneed, or Lake. دیگه نیاد این خاناجوز باکوک ات کرو انا دت اپی بزاری به انا غسیلز ای دوشی اختو آر دایسی نوشت آگی دیگه نیاد این خان لینی نخاناجوز باکو این به داینو خا اکوکو دیج دیگه نیاد ای لا جونه که نه ای لاغو نخاید نه اکوکو خجوگو چید کهکو دین کهکو بی داینو خا دا چیدگی اداخت ایگو اجو با بی اتخان چیده کهشکو جونه که دو نید خدا ای اخوت خیده یستا یهگی Jesus Christ be it, Jesus Christ and Lini you care that the Yahagi be bagit a you don't tag or it's as good that the Yahagi the Yod a it's a hot zeek or a dinig or in a don't be a this in the یدین نیدگیشی یا خوی لا نشی اخویم زا دو تلتا دیب بن نخخ نخز آگو ات اخودیم نید جدا نید آنید ابل اشتای نید لینی باگی آنید دنید لین یوچ اید یه نیس لاغو ات اکدارو لی دیین دو چوی دو ایتگی اید نیه خدا دیز بین اید ای بیتز آجن دی بسکو جیزیس بی که دات دین ناس جونه که دی نه اکوکو اینا دون بید نینی ادا جیگ نیه دو لیل جو ای اخوت اهوت او نگت به خوزن گو کد دیجن دینی که دو لیل دونا اشتو بیگ اد با خدو نگی ایره یا جیزس دو ادا خود دل اینی ای اخول یگو هجوگو نسک آزگو ادا دیل نیل گو داد نیل ایل خا یت ایگو دیین بزادگی ای اخود ایگی بیدادت ایگی یا خل ندو یایند اکو خا یت ایگو دیین ایوت ای اخودات ایگی نخا یان چکیز اینی خیل بیخ خدا زیل ایش جا دو بلا اشلائی این زندو دو بلا اشلائی یا چدیز کزگی به نحجه نگت بیخ خدا زیل تا دیین چیدت آول یید آب ایل اینی دن نید یل چهی این دو آن نبلک ایسل لائی بزادگی به ناچی دو به نکخا گونه نکل بیخ خدا زیل ایش جان با ید دیل تکیگی خولیه Jesus dot o ada khod del ene jo e ba yada del tke a koko de yin bizad hol yegi e aj ne nal so sigi a ada del ne eid e ya jan bik eko khan ne yat ehi wilt khaina kigone das jogi a to ساد از که ناز نلگیم ایره ید نا دین دو به آد خا به خخدال جش دون لی Bindobe a ashlaje bindot a kon do dai sin dot eta a nas a sa na beidil kh il to eit e ya jambik e ko khan yat e hi wult kha it kha be peti litigi eidigi a kon da stogi daidil kha e shi wult kha e ultra itra do sa dat ked nas nelegi saibe khodon jes do khashin za jedidil tkha eshi ado nekhpe khodo zel akko khaye daidil tkha de khaye it ego de yeno yot e ya a shebi neid de deeds e honi lage sho at kes ades de be be khaniko hotol zengo asandat leko jesus jerusalem ki jerago habe et zeli be era khozeni Aji lagi deyo ego o ahayui da hostlago khada ozle nte Jesus et ado atet ada Jesus e ad at ado khadet ada hala dena at egi ta astso Kulpechozen adot achayda dinne adat egi ye chulchudol nehigi dope chache anachot da chala dinne adeinun zenegi Jesus a pibill pechozen jo e achut adasto akko di yilt chagi Is John bik eko khane yat ehi wult khai sai gunne do sad as keten da jnel na tin dobe at kha do na tin dobe a shlaji out da sto a koko at a jnut e go adayila dis nenegi e ya Dein ayot ei do ochot el chat zidant bil ashlei eit ei do hajobi yiket ei tchi gobenina a adjenut ego adayila akonde dot a adjenut e da debezat anas yik ego at Di jambik eko khane yat ehi wult khai tcha e achunne achunne di yin bizadigi ik ischad a di de yil tchagi ahtishne akko jambik eko khane yat ehin lini wult khai lini akunne Eireia, sadat kedach na isja atish ne isja, sadat kedach na isja agi, sai gune be chad igi, e be di anid yilt chagi, be et annas yit ich isja, dot und et annas yit ich, ba yat igi, annas yit ich isja, akko, sat ar, as is go yideshtcha hunil akwe pharisee dan lini betrato de nessa nicodemus jor yego jude nebenant a jille di de net ego jesus yani yago ayi dinid nan chene The in God bits art not in nilligo nichil beda chosen hala de nessa the in God do chulogo ببعد زيلي ب ب ب خزدوت زيجي دو أجدو ليلة دو بيجي غطا جون نيلا أكوكو أجيخ أجدو ليلة جون نيلا جيزيس أخو ديني تأ آني تأ آنيغو أن أنخدشن أنشنية دي دو نابدش دنيدو نابدش تشيغو دين غاد ببغض نيكو بالخزاني بالخزاني تسيدا دو يوثيل أت إيدا جون نيلا أكو تأ أدجك أد يدش تخا تأ الناس ديخا نيجي تأ الناس يبت إندي تأ دي ناجة تأ آج يدش تخا أكو أت أتو تأ الناس يبت إتش نيجي أي دي إلتو دا يدي إلتخا إيش جا أكو بايات هيجي AD de ishant aita a ishan ne khash ne kha island a beganades ako do bayrin nata bayat kegi 8 a jesus do o adakh del ini 8 a hot el Out out, ye jet, I say out out, ye jet, but not ye jiggy eight a yet, the unneeded, the imbezad, ye kagi, jo ebe e hozengo, out out, ye jet, a cornadish net Jesus, do, oh, a dahotil ene, jo e out out, ye jet, do is do. Put our yeast door, Jeko, it got a Christian Jesus do ye ade hadas zigi to a hot out, yeast Josego, it got a saggy it a ischa a coco. The yadadil tigi to a de. Yeezet de snelligi benache, yabadiltje, de jembezad, da eidigi, nechensekjes, ne loco, a coco. Nechet pecodo ziligi, ischanene ha edo, leet, a coco da, dig a da, nantkina ne da, silagi, eid eyat. Jesus, it's either a snake on the Sezego, Sitagota, Yatkegota, Egota, Banchikisto, let ya. Is your a anadish ne dig a da, Nantkins, the ne dark, Selagi, eight a yat, Seda, Nantkin, a snake on the Jesus, Sitago, Nanahin Pin, Eirut El, Bansikisco, Ahazob, Bitzilgo, Bikit that the Tint East John, a coco, Jot Jesus, Dina and Kinigi, Athnegonet, the Sitago, Nanahin Pingo, Do Nicodemus, Art Idien, Egi. Isto ye nanhit not king ado na isto nehi adeit inigi dijin adeit inigi nehiina da inil egi e de isto idurats e do da tits ego. Ceda at kagbe daat, illego daat, do illego daat. Ei de isto dina ntkenigi ben nace nechet becho dozil isha jo nikodemus eid eia chastruits ida hayun lind a koko di a ikos agots edats eda hat ida da bezilgi ikos ago ako edat at ebenas ato tatigi bes bechozengo ako e ebenache nantchen nantchini a jiz leint e akoko nehilto e nicotimus na lingo Be se layen igi bespecho zed Jesus yitche hat ze bene na doben nachje ne he tot a kona nat ego ne ha hot ego at et zigrat da hine na do da et ego da hine na da a koko ene het pecho do ze es to isha a ko ha jogo da isinil ago do The Yembezad, the Tainit Ako, Adel Yago, Daniel Ego, the Dainil Kago, Akoko, Nehit, Edat, Nehit, the Yembezad, Be Yiki, Aishan, Nehisto. Ne cha na at I do le e chut e isha isha a jogo da deno I ko ne da ze de yin bizar bi ki I di se an ne ne a ki e a chut a koko jo di hun ne la Nairest cut at Ida Yilt Cargim at his adestra be Bechanico, Hodolzengo, Atlantadleco, Jerusalem Gate, and Jerago, Habe at Zilipe, Eda Hosene, Aji Lagi. Deo ego to achayui dachos dlango hadaoz le junila akoko eide hajogo dadinil e ako johonil Jesus eia Jerusalem ki na rago achot e junekite ne Hat ich bin je e aden gerand e judi khodolzen hat nego je khodolzen be wot je juden e beza be wot je ge eight e at his atestra jo e hot er de yo de yo jin det atinet a akot a ko e at his atestra be bechani to lel bene ye Jesus Jerusalem gi Genia la ewat a ne chil khanne a ko as asanda atleko e ar Jesus Genia a ko ewat a ne chil pecho ze la ya o da doch ne a chape et zili Be eda chuzni aji lagi dayo ego o achayui da chos lago hada ozle joni la akoko jo di juda ne tirat a at edjubi keya yikagi keda chat eyen egi do a Judah nebi keya aben nachje nana keya achadachas so yen egi hashin zaje erot ego Judah ne atchas kai nt e ako e Judah ne tirat a at Jerusalem gi nal de de خدولزن بنيه اتخس اتيسا بيخني خدولزن اكي اي بنيه اد جودا نيم سيدت ات ات ادا بيز شنكي ابندا دا ابندا دا سد كاسدا ديني اي يدو ادنا غادا اي اكون ساني دو خستویرا دو نوسیتی دو اشین یجت ای کی یجش کی اشی کی یج تیدت آت اجودن ای آد نخس کی جروشلم کی ایشجا ایهوت ابیک ات دادیدی تیتیا او دادو نه کوکو ای آد Allas yn meig o, a coco, di channeig i si be nahanneig o. Dol ad o le, di nahanneig i eid ba na aldeig o illgo, do si Jesus a be chadzig o, a coco, di anleig ego. Adal yagi alilik eko adal yagi adigi shi ilto Jesus anayil iko e jibira ba naal dehnt e akoko judane daho iko junneil خنگ شو خایه خپه اتزیلی به ایده خوزنی اجی لاغی دیو ایگو تو اخیوی دخوست لاغو خدا اوزلی جون نیلا از سبک ایتادنی تیلگی ایت ایا خپه اتزیلی به ایده خوزنگی اجی لاغی ایگیگی دیو اینگو اکوکو ایده به ناچه تو اخیوی دا اوستلاد جون نیلا اکوکو لاغو خدا اوزلی ناد نه A coco, jo eide nechit pechud o zin. Bic it da di di tchit a co, judad ne, tir a lago chad ago. A coco, Jesus, eia, chape et zili be eda chuzini, a di lagi deo ego, ebe nace, o chayui, da host la do khada oz le jon nil khat ibn nach da host la do sto khat ibn nach khada oz le jodi yem bezad an khil nigot ayam di be khape et zili be eda khuzni aji lagi deyo ego جونی که نه حبه اجیلی کی اجیل لعی دیو اینگو جو نیل اکو ای بناتیت او خیلیگو دا استلادوت او خیلیگو خدا اوزلی جو نیل دیجی ای چی دادیه دا اخو جایی نگی دی جیگوت او دهینی جی دنه یستخاس خی جو دا دی نیده دی یم بزاد آخو نانت ایگو یو جیل دو دنه لعگو یستخاس خی جو نیلا اکو اکون دی ایلتو بگید دادی دی تیل نیخیل بی خدا زیل ایش جام اکوکو نیخیل بی خدا زیل اید ایم Bí annig ekko achat inigi bí de yin be be etzilegi be eda chosinigi be achat inigi edo benach yestail tehta ischa enichis pechodo zil ischa ebene na Ete de eide da stogi bene na do ben nacien di na tchinegi hut ago yije Jesus do o adacho del inegi jo eot ao yije ako halet ao la ako dem sa shi de do ni o adacho del inegi del ninegi Juda Oslag, Da Ostland, John Neda, Aji and Nahol Zis. None at Anasit, I got a day, Digi, Banaham Neton, the Yim, Bethainoka, Yestan.